0: Full Spectrum.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
3: Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.
2: Dance Radio.

0: Radio.
1: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
2: Dance Radio. Dance.